bọ́ ṣe máa lòlò tàbí kọ́ ní àfojú tó máa dàbí ẹni tó ní. Kò sí bọ́ ṣe máa lòlò tàbí kọ́ ní àfojú.